0: na awesome wo na wo bo ne trimode
1: yes
0: so ye hoho ni bi amen
1: amen
0: to see hoho je me ma mo bo ne trimode obi ti obi che bra wo bre na join no ai I will so for my same na wo ken obi ko tina obi che na bra wo bra sana ne what my fini pan che na wo no akasa wale bo ne bra o so kan asap cho cho obi su o se hoho de me ma mo bo ne trimode amen
1: amen
0: ti trimode wo hoho trimode ya ho se wo kasa na wo wiki ho it is a bit of trouble in China.